ma enu ti ya fra o wanwa en sanche ni ya wanwa juma o ye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standard de bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh yehowa

0: no it's as for man o mo ba power na mpenyefo bi tese ewa Collins dada no mo gina mrani ma e wo beyi wo mu nyina firi ono se na saglimi e dan ya e mom sika so mo ko si 5000 ko wiye chi na da ne 2000 ya e chiri no e no gina court o se no kra mo mpeni beja no na yi e no san bebo ne ye ono ankasa na point se kokode ne jese twetwe aso kakra e na Clifford Asante Boateng wasi abena security wa Paris ene die unbearable wasi the Pope no aba aches wadi ni good room message eba inti wasi bambwa mwaye tight pa ewa Paris ene ni pote muho na Yusa udini die awuja kide lali edwe fibriku wasi abena udresi indi mpacho ya Y2K why Y2K ene yede ete hasano na okay wawo die niye Pablo Owusu wasi problem solver baumia eba abedi president 2028 okay mamiko ajune pa hene ho na fe yenshe na wachi mu asante mante mu edine siye ajune pa hene mahae ayo enye na yenshe siye binyano ewa honu mamiko messages nuso na na kusa wasi prevention na bibia na yane ye etia sobe mune siye wye nwesi ya nunti na hafu siye heavy security no ne kwansuwa no no so diya wada ye eno no ena okay EM Ghana News wasi wo streaming live wasi transport union so no Ukraine I was from my entity pa I was asintuade ne sakae na abane sadia emwa na okay ma me komra ajene pa ni
1: me nyaba
0: ma ha bebo ne tewa ma me asante mante mu die ne twaguye
1: me da se sadia na o kinkai message ya sentu aboy hunsem amafo guso mo e ka asante mante mu so na wotwe mu na sentu aboy ho ensem no e gine mu pa anya asante toa na on te ne dey ena eye o hanjiche mu enwotwe ampenfo ahyete yemfa ento eya tente abuo no eso no e chaase na namso ama sentimentem kropo bedwa no enso e dia trigger kire se ta tente abuo ntum ya abei enim se before se beba kra no na tente afo ni bia na sa tenka fo ni binmu edikan atoso otumu edada na no ano mo e kire se wo no edikan tumu dada ya wose wo ye enye atentu abon ntumu ohanjite mu wotena aba empempen no wo behwe eka na ye atentu abon be bia na etuna first no ansa na wankasa wo de wo epe e on wa de akoh no mu nti bia na ye 80 di ana na ye tene first na wankasa wo fi upem etumu de court 10 di a ye so wajite mu enwotwe ana ye de eka wo nti wo gwa kwa calculate e de free eye 80 na na wo tene first no na wa hwe se ohanjite mu wotwe no ten na wo se ekutina ta wodi to tomo na elede odi firi upem edi tu mo no ebro so a ewose wote so te ekudru ho no pepepe dia enye na hunso sa abrobe ta so na wodi wanji temu ngo twene de kwa kan na te endru ye wodi etu mo ni ma enye no so na wodi bi aka ho am na kwa kudru ba bia ewose edru no abra de wanji temu enwo twene edi eka ho no na wono mo e kire se obi bia re obe na agin se se bio enye se ye abe wono de wondi so be bio ndo firi se watu ma dru no eye ma no se wanji temu ngo twene sebi e true sa na se emroso no wodi obeki de wodje na no omochese no so ye tiwa ye behwe se waso ebetimi enso so ayesi ye pa no omochese empe bibiri ni se koba se ye ti obi ese sebi wodje eye achintuabo no de enni kwa se wodje a na abia ye na kwa se ndibia ye bewiase abo ne kan ye jane sa enne die ye se ye tiwa ye abo ka wi a na se de kwa se ndibia kwa twedu asem ni abo ka wi a mu watua na se mpo se de kwotume de kwotume wi no yedu di beba bon tem obi amu se wo senkani wi a wutwika wi tabi tabi mpe bi asa utimu ode wi yewudi ni esa se wo bu nkofo efa so yedu mfo nyi beka wudin na yedi abeto amonte so amu obi amu ni paboni ni asa bi tabi kafra cho wo ye na wo kena bi mu na no so atima ye di suade e di ama atenkafo no ensoso ebi se de be ya kwani e badie ye nyina e betimi ahwe se akwantofo ha ha wo mu na atenkafo so se bi wo mu so adwuma no e betimi agina banama ne oman so atimi akọ eye enkan ti asa ntimantam de ene de ya jumedi no anata sentuabo no anite mu ngotwe no e free asie no e kokobo nsem ene ye de ema aye asenkafo no se omo so beye de se na e fatanet nyabo asen aye akwadufo bi so kire se se de ne ye kanya e bi mafuo mu e pema tum dada enji se obi e beye na ajo se se bi o hanche mu ngotwe ya de abei no de onu de tum mo no was also the Bibe Kamwa, and your mother sent the BCBC, Nadia so much of the Tiasian, now at Tiasiatana. And I think I've been so interested. I want you to move more China, Abano, Namian Quinn, a fair bit of Quinn, Momucha, the Swamopa, now was in Company Fono, it's me Prana, Kequenim Kakra, and so at the Emma Womo. Now, so Ninja Wono, GPR to you, a year I think I've won Kabun Kukuba.